ככה, פליל תופין. נמלאי נוון תופין מו. כמה פוקורו סונגו מאו קליונגו, כוסה סונגו. כוואטון יליף רק אסוואם. רומל צ'ה וון יי קרימנו רומה. כימאו קאם ושאוולו אינצ'ה אינראי.